Vi har alltså fokus på Nikolaj Severin, Fredrik Severin Grundtvig I dagens Han är min sang och min glädje. Och av sin 1614 till 1600 salma, den första han skrev, det var en rimregle på 19 vers, så begynner sånn. Kom små barn och lytt här till jeg, for dere synger vill, om så lys och mild en stjerne, ved at dere hører gjerne, himlen hører dere till. Langt herfra I Østerland sto en gammel stjernemann, skuet fra sitt høye tårn, se den lyse stjernevrimlen ble I sin så barneglad. Og som vers nummer 7 så begynner fortsett sangen sånn, deilig den himmelblå, lys det å se der på. Mannsambandet skal få lov å gi oss den. Grundtvig skrev veldig mange julesalmer, han skrev påske- og pinsesalmer, men særlig julesalmer. Nå skal mannsambandet få synge deilig den himmelblå.

Vi har kunnat sagt mycket snackt I timmesvis faktiskt om Nikolaj Fredrik Severin Grundtvig, men vi har begränsat tid I han min sang och min glädje. Vi har bara en liten timme. Grundtvig han mislikte den danske latinskole som han kalte for dødens skole det at eleven bare skulle pugge og pugge og pugge og pugge han mente det var viktigere at de lærte av livet lærte om livet og lærte for livet og Grundtvig sitt idégrundlag det la grundlaget for folkehøgskolebevegelsen som lever I beste velgående den dag I dag og sammen med en mann som heter Kristen Kold så grundla Grundtvig den första folkehögskolan I Danmark och den första som blev grundlagt I Norge det var så tidigt som I 1864 men Grundtvig framdeles levde det var Sagatun folkehögskola på Hamar vanskligt att snacka om folkehögskolebevegelsen utan Grundtvig Skywalk lovsang, det dansk lovsangsband, de skal få synge Alt står I Guds faderhånd. Jeg vet ikke hva Grundtvig hadde tenkt om denne musikkstilen, men han var en frisinnet mann som omfavnet mange ting, så det kan godt hende han hadde både løftet henne og slangt seg med. Det I hvert fall en fantastisk fin versjon av Grundtvigs salmen vi nå skal høre.

Hej, jag heter Noemi López Calve. Troa min är viktig för mig, för jag går aldrig alena. Gud är alltid tillstede. Kärligheten är äkta. Du tränger inte att leta. Den är alltid där. Han ska aldrig förlata oss. Gud är trofast, även om vi är inte perfekt. Han älskar oss så högt, därför har han valt oss i dessa tider.

0: Då ska vi till på domarnas bok. Domartia, Tia efter Josvas död. Vad är domartia och vad är det som beskriver din tia?
1: Det är en period på flera hundra år, så långt jag klarar att få läsa mig till, hvor efter Josvas döda, när Israels folk har intatt Kanans land och har bosatt sig där, så är det en lång period i deras historia att det inte står fram någon sån markant samlende lede sån som Josef, nej, sån som Moses och Josva hade varit. Och en tid i folket som är prägad av kriga internt, det är prägad av kriga mot andra, men framför allt kanske så står det många gånger i domarnas bok att när den, alltså Gud uppreiser det som heter domare, ledare, alltså för en tid styre landet eller delar av landet, inte domare som ni först och främst som vi tänker på en fotbollbana eller i en rättssal, men ledare som tar ett ledaransvar, blir fyllt av Guds ånd, står det. Det blir ju kallt domarnas bok, blir ju kallt pinseboka i det gamla testamentet, för det står för många gånger att han blir fyllt av den helige ånd, dessa folka. Och de leder folket, och när de då dör så står det att folket hade fred en del år, och så begynte de på igen med den avgudstyrkelsen. Det är liksom en sån cyklus. Domar som står fram, ting rättas upp, det är bra i stund, och när vedkommande dör så är det rätt ut i suppa igen. När det gäller att dyrka dessa där guden så det lokala folket tillba. Så det är orolig skiftande tid, men samtidigt ett visst mönster i det då. Och Gud uppreiser tillsammans 12 domare, läser vi om i domarnas bok. 6 av dem är nämnt bara med namn och 6 av dem står den god del om.
2: Det är ju värt att märka sig att när vi läser inledningen på domarnas bok och efter att Josva är död, så läser vi kapitel 2 och där ifrån vers 10 och 11 där man kan bara citera slik att så blev hela detta släktsledde samlat till sina fäder, och efter dem växte det upp en annan släkt som inte kände Herren och heller inte de gärningarna hade gjort för Israel. De gjorde det, då gjorde Israels barn det som var ont i Herrens ögon, och de dyrket Baalene. Jag tänker att det är 2 lärdomar som jag kan ta in i vår tid nettopp i möte med domarens sin bok och den situationen här. Det ena är det att överlevera det som vi som föräldrar, bästa föräldrar, har lärt och läst i Guds ord och ser livet för oss till de nästa generationerna. Hvis vi gör den stafettväxlingen dårlig, så får vi resultat som nettopp. Det gick bara en generation ifrån där Guds folk kände Gud, hade erfart vad Gud gjorde för dig och med dig och i dig genom att frälsa dig från slaveri i Egypt, ørkenvandring in i löfteslandet, till att de plötsligt inte känner Gud, och så dyrkar de avgudarna. Och det andra man lärer, det är att en kvar generation må frälsas. Det är inte slik att om mor och far är kristen, så är det automatik i att barn och ung är det för dig att de har gått lite på syndagsskola. Men de må uppleva ett personligt möte med Gud själv. Så det är viktigt att ta med i domarboken. Och så kan jag lägga till en tredje ting. Att själv det inte var ett organisationssystem i denna krävande tider, så var det alltså nog med en och en person. Och det att de blir kallt domaren, det syns väldigt rart. För egentligen de personerna som Gud reiser upp här som domarar, de var egentligen frälsare. I den betydning att de frälste folket i gjennom och ha kontakt med Gud och talte på Guds vägne till folket, ett budskap som fick in på rätt kurs igen.
1: Det passar ju egentligen i förlängelsen av det Johan säger och citerar något som är sagt av en dansk bibeltolkare, så jag skrev om profeten Elia. Och det passar här, han skrev att en man som har Gud med sin sida utgör hela förföljen. En man som har Gud med sin sida utgör hela förföljen. Ja.
0: 6 av dessa domarna som det står om i Bibeln kan vi knyta till större begivenheter. Ken av dessa domarna kan du inte tänka dig att träcka fram?
1: Nej, det är ju flera sånt sett. Samson är ju kanske den mest kända. Han med det långa håret och den sluälskarinne och som var så fruktligt stark. Och så har du ju, nej, så är favorit för många av oss där. Det är stiligt, syns jag, att vi är mitt uppe i detta styre här, om vi ska säga det sånt. Möta en dame, det är Bora som är domare över Israel och är en mor för Israel, står det. Hon är värd att lyfta fram och snacka om. Och så är det ju flera som nämnt med namn och som har en intressant livshistoria, om vi ska säga det sånt.
2: Jag har ju lust att ta fram Gideon.
1: Ja, vi måste glömma han.
2: jeg tenker, altså, historier om Gideon, den kan vi lese som en koselig historie, og noen tenker et eventyr. Men jeg leser det som det skjedde helt konkret. Og tenker den situasjonen her er Gideon som leder, som dommer, med her på 30 000 mann. Skal gå mot en mektig, kraftig fiende her. Så sier Gud til Gideon, Gideon, du har alt for mange folk med deg. La nå de som er redde, som frykter for å være med i krigen, la de reise hjem. Hva skjer da? 20 000 går hjem med en gang. Ok, han har altså igjen 33% av 30 000, han har 10 000 igjen. Men så sier Gud til han, du Gideon, du har for mange med deg ennå. For mange ennå, kunne vi tenkt. Nei, han argumenterer ikke imot. La de gå ned til bekken og drikke, sier Gud. Og så ser vi hvordan de drikker. De så lebbia som en hund når de drikker. De skal du stille der. Og de som legger seg ned og drikker av bekken, hodestypt, som jeg vel gjort når vi tyster, de stiller du der. Det betyr at han hadde 300 igjen av 30 000. Det var alt. Og de skal han gå i krigen med. Altså, det var jo tatt på forhånd, tenkte jeg. Men det er da Gud forteller både han og oss at uten Gud så er vi ingenting, vi makter ingenting i kampen. Uansett utdannelse og mot vi har. Han vet at jeg er underdog totalt, men så vinner de krigen. På den måten som Gud her beskriver. Det er en troshistorie som virkelig vi kan ta inn i vår tjeneste og vårt liv og si, yes, den Gud er den samme som han var den gang, og vi går på hans løfte.
0: Ja, hva er det Gud vil med dine dommertid da?
2: Kan jeg si litt om det, Rangel, fordi jeg tenker om det i alle fall, at den tiden der, den er på mange måter like den tiden som jeg lever i, fordi at når Josva var ferdig, så leser vi heller ikke dommertiden om presteskapet og gudstjenesten og offringene. Det var jo slik at de prestene og presteskapet, de var personene som handlet på vegne av folket innenfor Gud. De kunne ikke hver enkeltvis gå til Gud og ha samtale med Gud og tjene. De gikk via presteskapet, så tjente for deg, og kom ut og talte til dem på vegne av Gud. Så går det en periode der det dommertid, der vi ikke leser om noe slikt. Men så kommer altså tider med profeter og med konger igjen, der det en ny leder som reiser opp i et lederskap som er mellom bindeleddet mellom Gud og menneske. Så jeg tenker dommertid er litt slik som nå, der med den enkelte av oss ikke har et system som om går via for å snakke med Gud, men der Gud forheller seg til den enkelte av oss direkte. Der Bibelen sier at vi kan i kraft av Kristi blod gå inn i den himmelske helligdom. Vi står ansvarlige for egne liv. Vi kan ikke skylde på et system, på en konge som er dårlige, eller et presteskap, men vi står selv ansvarlige for det. Så jeg tenker, akkurat det kan vi lære ut av dommertider. Da gjorde folket stå der, det som var rett i egne øyne. En hver valgte for seg selv, hvordan en ville leve og så videre. Ganske likt vår tid.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre.

Gideon, dig driver med utdelning där av Nya Testament och Bibeln, och ja, och i Molde kombinerar det faktiskt med en bönevandring, och jag tog en prate med en av de ivrige som hällde på med det här kvar måndag då. Arnor Evensen ska du få bli lite mer känt med nog.

0: Ja, på en av mine talerferder så treffer jeg jo mye artig, interessante folk, og jeg treffer en frimodig kar i Molde her. Du må si litt, fordi at du ga en sånn flott respons her på det som går på å, ja, å være frimodig med det å komme med Jesus, og dette med passende anledninger, fortell.
1: Veldig spennende at du spør, og det vi har opplevd, det at i de to og et halvt siste året så har vi gått ute hver mandag i byen vår og snakket med folk, håper å si, delt ut, vi bruker å si vi må teppebombe byen vår med testamentet, og vi har altså delt ut over 5000 testamenter på disse to og et halvt årene i byen til de vi treffer. Det er bønnevandring, kaller vi denne, la oss kalle det for aktivitet, men vi ønsker at Gud skal skape liv, at det ikke blir bare en aktivitet i tillegg til alt annet, men at det blir liv og en bevegelse som kan røre seg alle plasser der vi har Gideon-avdelingen og der vi har kristne menigheter som ønsker å nå lenger ut. Gideon er jo et verktøy for å hjelpe menighetene til å nå litt lengre der vi bor, også der ja, lands i alle land. Vi er jo i 200 land i verden.
0: Ja.
1: Så vi er jo verdens største bibelspredningsorganisasjon som kanskje ikke alle er klar over, men to testamenter per sekund går ut i løpet av året.
0: To testamenter per sekund?
1: Per sekund, ja.
0: Går ut i løpet av året?
1: Ja.
0: Det er nesten ikke til å forstå.
1: 76 millioner cirka per år,
0: ja,
1: går ut
0: på verdensbasis.
1: På verdensbasis, ja.
0: Men du, for nå var vi her i Nordkirka da, og det er Arnor Evensen.
1: Stemmer.
0: Og du er egentlig nordlending?
1: Ja, jeg er født og oppvokst i Øksnes i Vesterålen, sammen med mine 9 søsken, som også har tatt vare på denne skatten, arven. Jeg vet ikke om du har hørt om 9 søsken som synger sammen.
0: Du, vi spiller jo 9 søsken. Er du med i 9 søsken?
1: Ja.
0: Jeg har jo spilt deg og fortalt historier rundt 9 søsken og koblet ikke Arnor Evensen der. Nei, dette her er utrolig fint. Om den mora sånn, som kjente igjen sanger på sykeheimen.
1: Yes.
0: Og dere fant på det der?
1: Ja.
0: Er dette her kobles bra? Hæ? Men Arnor Evensen, også, ja. Når det er Evensen, så må du si det som du ikke bringer frem så hardt, men du er far til en viss kjendis.
1: Ja, altså Johan Remen Evensen er vel betydelig mer kjent enn faren.
0: Skihoppen,
1: og nå litt kommentator, ekspertkommentator på NRK, og stemmen i Mesternes Mester.
0: Ja, sant.
1: Så det som er flott, det er jo at han også gjennom sin karriere fikk holde hen på toppen og ellers, sammen med sine kompiser, og be om trygghet i det han holdt på med, uansett hva det var. Om det var på toppen av Vikersund, eller i miljøet, i hoppmiljøet.
0: Ja, så jeg sier, folde hendene på toppen og takke på bunnen, sant?
1: Nettopp.
0: Veldig bra. Ja, men det var så bra det her, for det med bønnevandringer, hvordan opplever dere det å gå ut i en by som Molde? Det er jo en liten by, mange kjenner kanskje alle, og hvordan gir dere dette med å dele ut til, går han seg tilfeldig, eller jeg bruker å si gudfeldige folk da?
1: Du, vi ber sammen, vi er 4-5 menigheter som gjør dette sammen. Nordkirka har vi som utgangspunkt, men vi er sammen 4-5 menigheter, vi går ut 2 og 2, og vi ber sammen før vi går ut, og da er selvsagt alle de vi treffer bøndebarn, slik at vi kan opplyse dem med en gang at du og du så godt å treffe deg i dag, det er ikke tilfeldig, det er gudfeldig, som du sier, og nå skal du få en hilsen, en veikarte for livet hvis du vil ha, og det er våres resept, og det funker i alle sammenhenger.
0: Men hva sier folk nå? Blir ikke det litt tatt på senga, for å si det sånn?
1: De 80-90, ja, 95% vil jeg si, tar dette veldig positivt.
0: Ja.
1: Og særlig ungdom, de er koldåpen. Du kan dele ut så, håper jeg, så lenge du vil, og så hvor du... Vi sitter på McDonald's, vi sitter på Burger King, sammen med ungdommene, vi snakker med de ansatte, velsigner dem, gir de et testament, takk for at vi får lov å være her, og så går vi rundt fra bord til bord. Og det er stort sett bare positive mottakelse. Tenk å bli bedt for på McDonald's, var det jeg som sendte på SMS. För det,
0: ja, för det är lite intressant detta Arnor Evensen här, för det är kanske vi blivit ja i myllens i för stor grad nu då upptatt av nej för du kör med det här så må du ha en relation, det tar lång tid det här. Men dock får säga lite stygt pejse på. säg lite om den balansen där.
1: Vi tänker ju väldigt slik att Gud har gått före.
0: Ja.
1: Och när vi går i färdiglagda gärningar så har vi ingenting att frykta. Vi prövar att lyfta fram något positivt till folk. Vi säger att ja, vi avverterar detta och jag visar i tillägg att vi går bönevandring och menigheten går samman och vi har ett tema för varje vecka. Så står det i avisen. Och folk är inte sånt sett överraskade, men vi möter ju ofta nu igen de samma som har fått och vi får följa dem upp faktiskt också. Och vi inviterar till menighet och till ungdomsarbete när vi möter ungdomar i menigheten. Så att det ska vara en måte och hjälpa folk att komma vidare också. Men vi ber med folk väldigt ofta.
0: Det är så bra, för att när jag prejkar här idag då, i någon annan sammanhang, så spurte jag ett litet spörsmål. Katisist, hade du en passande anledning till att komma? Att det katisist, var det liksom perfekt att komma dragandes med Jesus? Och du vet, normalt sett då, när det är så här, så kommer inte folk på så många sådana perfekta. Och det var lite av poäng i talen här. Men du sa, ja, jag har. och det du menar, ja, säg lite om det.
1: Och det som sker i mitt liv och har skett i mitt liv, det är ju att jag ser bara möjligheter, många fler möjligheter i vardagslivet mitt.
0: Ja.
1: När jag inte går på en vandring, när jag tränar, ja, då har jag testamentet på lommen. När jag går i butiken, när jag oavsett hur jag beväger mig så kan jag, så blir jag, har jag det testamentet på lommen så blir jag minna på att här är det en möjlighet som Gud kan bruka akkurat där och då.
0: Ja, och vi har ju intervjuat självaste chefen Levi, vi är i Gideon, ja, Norge då, på lite om lite med utdelning av Nytt Testament och kursen är en drivarbär. Och nu träffar jag en av soldaterna in charge här, sant? Väldigt bra.
1: Yes, jag är ju ansvarig, jag sitter ju i detta landstyre för Gideon och vi har ansvarig för Nord-Norge i denna perioden då. Och sista uke som var uppe i norr och fick vara i Bode, Ørnes, Rognan och vi delte ut cirka 950 testamenter på skolor, på högskole, på ungdomsskole, på institutioner, hotell och ute i byen.
0: Guds ord, levande, verkar kraftig ut till Norges folk och över hela världen.
1: Ja.
0: Tusen tack Arnor Evensen här som jag traff på gudfällig vis i Molde.
1: Tack för att jag fick möjligheten till att säga detta till flest möjligt. Kom dock ut, bruk Bibeln, bruk vittnesbyrdet. Det ligger, vi har världens bästa budskap att gå med.

Randi Fagerolaug och se tillbaka också i Morgaho och hällde på den i Vika då, ja, i andra missionstimen mellan 11 och 12 här på Radio Sundmøre. Du hörte Guds barn är här och det var inspelning från ungdomens landsmöte i 2009. Du ska nu få del 2 här med upplärning med Asbjørn Kvalbein, och han snackar nu om att Jesus visar omsorg, och det är pinsetema som är saken här, och det får du efter Hildesvela har gitt oss sangen Nåde och fred.

Michael W. Smith ska få avsluta här med About All, och jag hoppas du har haft en god andre pinsedag i la med oss här disse to timene på Radio Sunnmøre, og fått litt ja, både god undervisning og oppbyggelig stoff da til i mot slutten av dine pinser. Helge Åkernes ønsker på gjenhør.

0: pågår så som Daniel där, och du ska få höra lite från Arnorevens Nigidion strax nu, men vi må ju ta med oss dagens datorgenomgång också på en andra pinsedag och se, eller Arlov Halos då, och hjälpa oss då att se vad slags händing av alla slags karaktärer som är känd upp genom här då.
1: I vår vandring genom kalendern så begynner vi idag med att gratulera Ragnar och Ragna med navnedag. Ragnar och Ragna, som bägge käm av ett norrönt namn som betyder mäktige guder och krigare. Till lycka med dagen. Vi kan även gratulera Jordan som har nationaldag idag, eller markera avslutningen på att det var brittisk mandatområde där. Och vi kan gratulera Argentina som feirar dagen hur de markerar frigöringskampen mot Spanien. Startade i 1810 som förte då till frihet eller självständighet 6 år senare. Dagens lille ord är kort och gott hämtat från Bibeln. Kärligheten tror allt och kärligheten övervinner allt. Kärligheten tror allt och kärligheten övervinner allt. Och så kan vi nämna att det är FNs officiella märkedag för Afrika idag. FN har många sådana internationella dagar som ska sätta fokus på viktiga ting. Idag ska vi hoppa tillbaka några år till en viktig ting, inte minst i kyrkehistorien. Martin Luther blev lyst i bann denna dagen av riksdagen i Worms i 1521. Och det att bli lyst i bann, det var ju en allvarlig sak, för du kunde ju bli dräpt av vem som helst, straffefritt för dem som gjorde det. Det var väl då etter sigen i alla fall att Martin Luther spikrade en lapp på dörra sig hur bibelcitatet står: jag ska icke dö, men jag ska leva och fortälla om Herrens välgärningar. Det födde alltså i 1521. I 1787 i den amerikanska delstaten Philadelphia möttes en församling som skulle utforma USA sin grundlov och konstitution, naturligt nog. Det skedde i 1787, ett år efter att USA hade fått sin självständighet, så vitt de klarade att huska. Och Argentina klartes alltså oavhängig av Spania denna dagen i 1810. Det förte till en krig som varte i 6 år, då var Argentina fritt. I 1928 kom det melding om att den italienske polfararen Nobile med sitt luftskip Italia hade havarerat norr på Svalbard. Han hade varit på Nordpolen. Och Roald Amundsen la ut på räddningsaktion och blev borte och omkom sannsynligvis. Han kom i alla fall aldrig tillbaka igen ifrån den turen. Det skedde denna dagen, alltså i 1928. Ja, och andra ting ska vi ta med dig. 1953 så flög SAS för första gång från Köpenhamn till Tokyo via Nordpolen, där kor alltså Nobile hade varit några år för med sitt luftskip. Och i 1961 så lanserade John F. Kennedy att i löpe av 10 år för 1 januari 1970 skulle USA bringa ett människa till månen, och det klarte de. I 1969 stod människa på månen för allra första gång. I 1985 mistade 10 000 människor livet i en flodbölge i Bangladesh, och i 1994, det är det sista vi tar med. Hvis du har levd en stund, så säger navnet Erik Honecker det lite grann. Han var Östtyskland sin statschef i de sista 15 åren av Östtyskland sin existens och regerade med hard hånd. Han döde denna dagen i 1994. Jag tror vi ger oss där. Vi har alltså kommit fram till den 25 maj. Det, ja, vi är snart färdiga med ännu en månad.
2: Ja, på en av mina tal är färdiga, så träffar jag mycket artiga, intressanta folk, och jag träffar frimodig kar i Molde här. Du må säga lite, för att du gav en sån flott respons här på det som går på att vara frimodig med det att komma med Jesus, och lite med passande anledning att fortäll.
3: Väldigt spännande att du spör, och det vi har upplevt det är att i de 2,5 sista åren så har vi gått ute hver mandag i byen vår och snackat med folk, hjälp att säga, delt ut, vi brukar säga vi må täppa bombebyen vår med testamentet. Och vi har alltså delt ut över 5000 testamenter på disse 2,5 åren i byen till de vi träff.
2: Ja.
3: Det är bönnevandring kallar vi denna. La oss kalle det för aktivitet, men vi önskar att Gud ska skapa liv, att det inte blir bara en aktivitet i tillägg till allt annat, men att det blir liv och en bevegelse som kan röra sig alla platser där vi har Gideon-avdelningen och där vi har kristna menigheter som önskar att nå längre ut. Gideon är ju ett verktyg för att hjälpa menigheten till att nå lite längre där vi bor och så där ja längs i alla land. Vi är ju i 200 land i världen.
2: Ja.
3: Så den, vi är ju världens största bibelspredningsorganisation som kanske inte alla är klara över, men 2 testamenter per sekund går ut i löpet av året.
2: Två testamenter per sekund.
3: Per sekund, ja.
2: Går ut i löpet av året.
3: Ja.
2: Det är nästan inte till att förstå.
3: 76 miljoner cirka per år.
2: Ja,
3: går ut
2: på världsbasis.
3: På världsbasis, ja.
2: Men du, för nu var vi här i Nordkirka då, och det är Arnor Evensen.
3: Stämmer.
2: Och du är egentligen nordlänning.
3: Ja, jag är född och uppvuxen i Öxnäs i Västerån sammen med mina 9 syskon som också har tagit vare på denna skatten, arven. Jag vet inte om du har hört om 9 syskon som synger samman.
2: Du, vi spelar ju 9 syskon. Är du med i 9 syskon?
3: Ja.
2: Jag har spilt dig och fortalt historier runt 9 syskon och kopplat inte Arnor Evensen där. Nej, detta här är otroligt fint. Och med den mora sånt som kände igen sånger på sjukhemmen. Yes. Och du fan på det där?
3: Ja.
2: Detta här kopplas bra. Hä? Men Arnor Evensen, så, ja. När det är Evensen så må du säga det som du inte bringer fram så hårt. Men du är far till en viss kändis.
3: Ja, alltså Johan Remen Evensen är väl betydligt mer känd än faren.
2: Skihoppen
3: och nu lite kommentator, expertkommentator på NRK och stämmen i Mästernes mäster.
2: Ja, sant.
3: Så det som är flott, det är ju att han också genom sin karriär fick hålla hän på toppen och ellers sammen med sina kompisar och be om trygghet i det han hållte på med, uansett vad det var. Om det var på toppen av Vikersund eller i miljöet, i hoppmiljöet.
2: Ja, så alltså, jag säger, fulla händer på toppen och tacka på bunnen. Sant?
3: Nej,
2: väldigt bra. Ja, men det var så bra det här, för att det med bönnevandringar. Hur upplever dere det att gå ut i en by som Molde? Det är en liten by. Många känner kanske alla. Och hur ger dere det med att dela ut till, går han sig tillfälligt, eller brukar säga gudfälliga folk då?
3: Du, vi ber sammen. Vi är 4-5 menigheter som gör detta sammen. Nordkirka har vi som utgångspunkt, men vi är sammen 4-5 menigheter. Vi går ut 2 och 2. Och vi ber sammen för vi går ut, och då är självklart alla de vi träffar bönderbarn, så att vi kan upplysa dem med en gång att du och du så gott att träffa dig idag. Det är inte tillfälligt, det är gudfälligt, som
2: ja.
3: Du säger.
2: Yes.
3: Och nu ska du få en hilsen, en vägkarta för livet, hvis du vill ha. Och det är våres recept, och det funkar i alla sammanhang.
2: Men vad säger folk då? Blir det lite tatt på sängen för att säga så?
3: De 95% vill jag säga tar detta väldigt positivt.
2: Ja.
3: Och särskilt ungdom, de är kollopen. Du kan dela ut så hoppas jag så länge du vill, och så hur du vi sett på McDonald's, vi sett på Burger King sammen med ungdomar, vi snackar med de ansatte, välsigna dem, ger de ett testamente, tack för att vi får lov att vara här, och så går vi runt från bord till bord. Och det är stort sett bara positiv mottagelse. Tänk att bli bett för på McDonald's, vad det är så sänkte jag på SMS.
2: För det är lite intressant det Arnor Evensen här, för det är kanske vi blivit ja i myllens i för stor grad nu då uppfattat att nej, för du kommer det här så må du ha en relation, det tar lång tid det här. Men dere får säga lite stryk pejse på. Säg lite om den balansen där.
3: Vi tänker ju väldigt slik att Gud har gått föran.
2: Ja.
3: Och när vi går i färdiglagt i gärningen så har vi ingenting att frykta. Vi vi prøver å løfte fram noe positivt til folk. Vi sier at ja, vi averterer dette i avisa i tillegg, at vi går bønnevandring og menighetene går sammen, og vi har et tema for hver uke, så står det i avisen. Og folk ikke sånn sett overrasket, men vi møter jo ofte nå igjen de samme som har fått, og vi får følge dem opp faktisk også. Og vi inviterer til menighet og til ungdomsarbeid når vi møter ungdommer i menighetene, slik at det skal være en måte å hjelpe folk til å komme videre også. Men vi ber med folk veldig ofte.
2: Det så bra, for at når jeg preker her i dag da, i en annen sammenheng, så spurte jeg nettopp dette spørsmålet. Hva til sist hadde du en passende anledning til å komme? Var det liksom perfekt å komme dragende med Jesus? Og du vet, normalt sett da, når det er her, så kommer ikke folk på så mange sånne perfekte. Og det var litt av poeng i talen her,

0: nåde så rik och stor, det var Per och Katrine Tvetende som gav oss den här jättekonta intervju vi gjorde med Arno Revens i Molde och Gideon där de är frimodig ute på gator och streder. Du ska få med dig lite god bibelundervisning också i kaffepausa på sedvanlig vis här, och idag så snackar Jon Hardang om det gäller Guds folk.
1: Besök butikken som har mer än du tror. Johan Ersunde 6037 Eidsnes.
2: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god

Jon Hardang är tillbaka i morgon med ett nytt avsnitt i Vindu mot livet här. Och nu på din andra pinsedag på Radio Sunnmøre här i kaffepausen så närmar vi oss slutet här. Och du ska få med dig lite fin musik här med Sela Norge. Och Helge Åkernes tackar för sig i din omgång och önskar dig en fortsatt god pinse, själv om den är på helg.

Da är du välkommen till ett nytt program i serien I fokus, alltså här på Radio Sunnmøre. Och det var sangare från CD:n Bedehusland som satte detta fokus idag. Jag har vandrat med Jesus. Sangen till David Welander, han som är mest känd för att ha skrivit sangen Navnet Jesus. David Welander som I förhållsvis ung ålder fick en skada på ögonen sina så att han blev skadad på synet och genom hela sitt vuxna liv måste gå med mörka briller för att beskytta sig mot ljus och solljus. Och nettopp därför skrev han denna sangen Jag har vandrat med Jesus I mörke och ljus. Och den nästa timmen så ska vi ta fram sanger som handlar om det att vandra samman med Jesus Kristus. Det står masse om det I Bibelen bland annat. Vi kan ju börja med det mest kända ifrån Salme 23. Om jag än skulle vandra I dödsskyggens dal frykter jag icke för något ont för du är med mig, säger David. Vi ska Trond Eriks få lov att fortsätta Just a closer walk with thee. Kun en, ja, å få vandre nærmere deg, vel det beste måten å oversette det på.

Fläckre gutten, det var ett begrepp I min uppväxt. Vi hade många kassetter med dem och senare I livet har jag faktiskt varit på Fläckre, men nu existerar inte Fläckre gutten längre, men det är många som synger av dem framdeles. De gav ut massa kassetter ofta avbildade på en fiskebåt. Och I min barndomsheim så var dem ja det var inte så for det många dagar tror I löp av året att inte vi spelte kassetten med Fläckre gutten på det stormfulla hav och ut och fiska och vad de nu heter allsammen. Nu ska den få släppa till här I fokus med en sång som heter Evighetsvandraren. Det är en sång som jag har hört för han dukade upp nu I förbindelse med detta programmet. Du har kanske hört den men nu ska de jag få synge Evighetsvandraren.

Vi ska runda av detta program med att säga lite grann igen om bibelfortellingen om Israels folke som alltså gick ut av Egypt och så vandrade de i 40 år i ödemarka till de kom fram till Kanans land och det lova landet. Och den fortellingen har ju gett inspiration till många av de sångarna som vi nog har hört för... Vill du lära lite om livet så kan du läsa lite om Israels folkets vandring genom örkenen. Det var lite ymse de upplevde och det är det även att vara människa. Och en av de sangen som har kommit ut av det är ju den sangen som nu Oslo Gospel Choir ska få lov att avsluta med för oss. Och vår salig att få vandra. Den här handlar om det att gå genom ett örkenlandskap och så en dag gå in i det lova landet. Och många av oss har ju tänkt, inte minst vi som kanske inte syng så får de inte för då, i en av dem som helst syng in i mig, för de är otroligt glada i sang och musik. Hur härlig det ska bli den dagen vi kan synge med det som vi kallt för en löst och fri tunge. Vi som likar att synge men som har lite problem att hålla ton visst andra lägger på i andra stämme och sådana ting och är en av dem. Och så ska vi alltså en dag synge i det stora koret i himlen. När vår vandring här nere en dag är över. Härlig sangen där skall bruse, stärkt som lyden av en mäktig flod. Ära vare Gud och lamme som oss köpte med sitt blod. Och det är ett löfte vi har och vandrar du samman med Jesus så vandrar du på riktig väg. Och vandrar du på riktig väg? Så kommer du till riktig plats när du en gång kommer fram. Det vet vi, går vi på fjälltur så är det lurt att välja riktig sti hvis vi ska komma till riktig mål. Och den som vandrar samman med Jesus han har alltså ett mål. Att gå in i Kanans land. Och med det så tackar jag för följe idag och så önskar jag på gjenhör nästa gång du vill höra på I Fokus på Radio Sunnmøre.

Vidare i musikkarusellen får vi Consumed by Fire, Mansambandet, Toretset, City Light, Impulse, Radiate Worship och Siri Myklebust, Katrine Helland och Andreas Myklebust.

syn möra. Då är det strax nyheterna, för det får vi Don't Give Up med Sanctus Reel.

0: du er.
1: Smil, tåre og kampmodus titelen på dagens loddestasjon med Øyvind Benestad. Vi får høre Kåre Sæbereid fortelle om en sång han glad I. Og trostrøssel får vi av Noemi Lopez Kalvø. Nå får vi Mercy Me med Grace Tells Another Story. Nåde forteller en annen historie.

Hej, jag heter Noemi López Calve. Troa min är viktig för mig, för jag går aldrig alena. Gud är alltid tillstede. Kärligheten är äkta. Du tränger inte att leta. Den är alltid där. Han ska aldrig förlata oss. Gud är trofast, selv om vi är inte perfekt. Han älskar oss så högt, därför har han valt oss i dessa tider.

Dig a little deeper in God's love. Det var Bill Gader som startade missionsteamene här på Radio Sunnmøre denne mandag 25. mai. Og ja, det är andre pinsedag, pinsa på hell här, men vi ska ge lite god pinsundervisning. Vi både dinne teamen och nästa teamen. Dinne teamen här ska du få med dig ja, en samtal runt det med söndagens text för idag då, andre pinsedag, och det ska du strax få här. Och i nästa timmen ska du få lite god pinsundervisning från Asbjørn Kvalbein ifrån fram något som vi hade fått laga på det här om pinsens innehåll, så det kan du glädja till i timme 2 här. Du ska ellers få höra om ja, lite från Gideon som delar ut Nya testament, och de är i Molde, ja, i bönnevandring där med utdelning av Nytestamentet hver mandag, og jeg traff en interessant kar, Arnor Evensen, er der som vil si litt om det her. Først nå, før vi får altså søndagens tekst for andre pinsedag, Kristina Jølstad Moi skal synge «Og kongen satt ved bordet sitt».

Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakte och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du är.

0: Ja, på en av mine talerferder så treffer jeg jo mye artige, interessante folk, og jeg traff en frimodig kar i Molde her. Du må si litt, fordi at du ga en sånn flott respons her på det som går på å være frimodig med det å komme med Jesus, og dette med passende anledning å fortelle.
1: Veldig spennende at du spør, og det vi har opplevd, det at i de 2,5 siste året så har vi gått ute hver mandag i byen vår og snakket med folk, delt ut, vi bruker å si vi må teppebombe byen vår med testamentet, og vi har altså delt ut over 5000 testamenter på disse 2,5 årene i byen til de vi treffer. Det er bønnevandring, kaller vi denne, la oss kalle for aktivitet, men vi ønsker at Gud skal skape liv, at det ikke blir bare en aktivitet i tillegg til alt annet, men at det blir liv og en bevegelse som kan røre seg alle plasser der vi har Gideon-avdelinger og der vi har kristne menigheter som ønsker å nå lenger ut. Gideon er jo et verktøy for å hjelpe menighetene til å nå litt lengre der vi bor, også der langs i alle land. Vi er jo i 200 land i verden.
0: Ja.
1: Så vi er jo verdens største bibelspredningsorganisasjon som kanskje ikke alle er klar over, men 2 testamenter per sekund går ut i løpet av året.
0: To testamenter per sekund?
1: Per sekund, ja.
0: Går ut i løpet av året?
1: Ja.
0: Det er nesten ikke til å forstå.
1: 76 millioner cirka per år
0: går ut. På verdensbasis?
1: På verdensbasis, ja.
0: Men du, for nå var vi her i Nordkirka da, og det er Arnor Evensen.
1: Stemmer.
0: Og du er egentlig nordlending?
1: Ja, jeg er født og oppvokst i Øksnes i Vesterålen, sammen med mine 9 søsken, som også har tatt vare på denne skatten, arven. Jeg vet ikke om du har hørt om 9 søsken som synger sammen.
0: Du, vi spiller jo 9 søsken. Er du med i 9 søsken?
1: Ja.
0: Jeg har spilt deg og fortalt historier rundt 9 søsken og koblet ikke Arnor Evensen der. Nei, dette her er utrolig fint. Om den mora sånn, som kjente igjen sanger på sykeheimen. Yes. Og dere fant på det der?
1: Ja.
0: Dette her kobles bra. Hæ? Men Arnor Evensen, også, når det er Evensen, så må du si det som du ikke bringer frem så hardt, men du er far til en viss kjendis.
1: Ja, altså Johan Remen Evensen er vel betydelig mer kjent enn faren.
0: Skihoppen,
1: og nå litt kommentator, ekspertkommentator på NRK, og stemmen i Mesternes Mester.
0: Ja, sant.
1: Så det som er flott, det er jo at han også gjennom sin karriere fikk holde hen på toppen og ellers, sammen med sine kompiser, og be om trygghet i det han holdt på med, uansett hva det var. Om det var på toppen av Vikersund, eller i miljøet, i hoppmiljøet.
0: Ja, altså jeg sier, folde hendene på toppen og takke på bunnen. Sant?
1: Nettopp.
0: Veldig bra. Ja, men det var så bra det her, for det med bønnevandringer, hvordan opplever dere det å gå ut i en by som Molde? Det er jo en liten by, mange kjenner kanskje alle. Og hvordan gir dere dette med å dele ut til, går han seg tilfeldige, eller jeg bruker å si gudfeldige folk da?
1: Du, vi ber sammen. Vi er 4-5 menigheter som gjør dette sammen. Nordkirka har vi som utgangspunkt, men vi er sammen 4-5 menigheter. Vi går ut 2 og 2, og vi ber sammen før vi går ut, og da er selvsagt alle de vi treffer bønnebarn, slik at vi kan opplyse dem med en gang at du og du, så godt å treffe deg i dag. Det er ikke tilfeldig, det er gudfeldig, som
0: ja,
1: du sier.
0: Yes.
1: Og nå skal du få en hilsen, en veikarte for livet hvis du vil ha. Og det er våres resept, og det funker i alle sammenhenger.
0: Men hva sier folk nå? Blir ikke det litt tatt på senga, for å si det sånn?
1: De 95% vil jeg si tar dette veldig positivt.
0: Ja.
1: Og særlig ungdom, de er koldåpen. Du kan dele ut så, håper jeg, så lenge du vil, og så hvor du... Vi setter på McDonald's, vi setter på Burger King sammen med ungdommene, vi snakker med de ansatte, velsignet dem, gir de et testamente, takk for at vi får lov å være her, og så går vi rundt fra bord til bord. Og det er stort sett bare positive mottakelse. Tenk å bli bedt for på McDonald's, var det jeg som sendte på SMS. För det, ja,
0: för det är lite intressant detta Arnore Evensen här, för det är kanske vi blivit ja i möjligen i för stor grad nu då uppfattat att nej, för du kommer det här så må du ha en relation, det tar lång tid det här. Men dere får säga lite stryk pejse på. Säg lite om den balansen där.
1: Vi tänker ju väldigt slik att Gud har gått föran.
0: Ja.
1: Och när vi går i färdiglagt gärningar så har vi ingenting att frykta. Vi prøver å løfte fram noe positivt til folk. Vi sier at ja, vi averterer dette i avisa i tillegg, at vi går bøndevandring og menighetene går sammen, og vi har et tema for hver uke, så står det i avisen. Og folk ikke sånn sett overrasket, men vi møter jo ofte nå igjen de samme som har fått, og vi får følge dem opp faktisk også. Og vi inviterer til menighet og til ungdomsarbeid når vi møter ungdommer i menighetene, slik at det skal være en måte å och hjälpa folk att komma vidare också. Men vi ber med folk väldigt ofta.
0: Det är så bra, för att när jag prekar här idag då, i någon av sammanhang, så spurte jag ett av lite spörsmålet. Vad till sist hade du en passande anledning till att komma? Att det var liksom perfekt att komma dragandes med Jesus? Och du vet, normalt sett då, när det är en sån här, så kommer inte folk på så många sådana perfekta. Och det var lite av poäng i talen här. Men du sa, ja, jeg har. Og det du mener, ja, si litt om det.
1: Og det som skjer i mitt liv, har skjedd i mitt liv, det jo at jeg ser bare muligheter, mange flere muligheter i hverdagslivet mitt.
0: Ja.
1: Når jeg ikke går bøndevandring, når jeg trener, da har jeg testamentet på lommen, når jeg går i butikken, når jeg, uansett hvor jeg beveger meg, så kan jeg, så blir jeg, har jeg det testamentet på lommen, så blir jeg minnet på at her det en mulighet som Gud kan bruke akkurat der og da.
0: Ja, vi har jo intervjuet selvaste sjefen Levi, vi er i Gideon Norge da, på lite om lite med utdelning av Nytt Testament och hur den driver arbetet. Och nu träffar jag en av soldaterna in charge här, sant? Väldigt bra.
1: Yes, jag är ju ansvarig. Jag sitter ju i detta landstyre för Gideon och vi har ansvaret för Nord-Norge i denna perioden då. Och sist vecka som var jag uppe i norr och fick vara i Bodø, Ørnes, Rognan och vi delte ut cirka 950 testamenter på skolor, på högskolor, på ungdomsskolor, på institutioner, hotell och ute i byen.
0: Guds ord levande, verkar kraftigt ut till Norges folk och över hela världen.
1: Ja.
0: Tusen tack Arnor Evensen här som jag traff på gudfällig vis i Molde.
1: Takk for at jeg fikk muligheten til å si dette til flest mulig. Kom dere ut, bruk Bibelen, bruk vitnesbyrdet. Vi har verdens beste budskap å gå med.

snabbt släcker ut var mina korta sekunder. Och inga sekunder en dag har jag kvar, inte en stund kommer åter. Men se mig barmhärtighet,

jag får. Hur ska jag använda tiden? Leva i nuet och lämna igår. Stärk mina händer.

I år 2000 så hade I studiepermission den gången var I församlingsledare eller pastor hade det väl blivit kallt idag I Molde bedehus församling det började bli en del år sedan så fick I studiepermission och reste till Oslo för att få hurdan menigheten där drev arbetet sitt det var både intressant och lärerikt och bland många ting I gjorde Så ja, det kunde jag faktiskt fortalt mig om men bland många ting I gjorde så spiste I lunch sammen med staben I Oslo Vineyard. Och de hade ett motto, fortalte dem och det har jag aldrig glömt. Det är ett knallgott motto. Se ett behov och fyll det. Se ett behov och fyll det. Den kan du tygge lite grann på. Och få ett behov, det kan vara någon som trenger hjälp till en enkel ting som snömåking eller att bära ett tungt handlenett eller vad det måtte vara. Få ett behov och fyll det. Och på den måten så kan I och du få lov att vara med och spre solfinn I livet till andra människor. För det vet vi som bor I Norge. Vi är privilegierade på många måter. Vi lever de flesta av oss på livets solfinnsside I förhåll till många ute I den stora världen. Men I vårt land är det, och I vårt nabolag och bland människor vi möter I vår vardag är det människor som kanske av en eller annan grund upplever att livet det består mest av skygge. Och då må vi vara med och spre lite solfinn. Mats Paulsson, svensk visesanger, ska få lov att synge idén om Låt oss sprida solskinn. Och så kan ni nämna att det var Gerhard Fjelde då som sang om Visergutten.

Ute till Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien är producerad av P7 Kristen Riksradio. Ta gärna kontakt med oss på e-post post@p7.no. Tack för idag och Guds välsignelse.

0: pågår så som Daniel där och du ska få höra lite från Revens Nigidion strax nu, men vi må ju ta med oss dagens datorgenomgång också på en andra pinsedag och så gäller Arlov Hal oss då och hjälpa oss då att se vad slags händing av alla slags karaktärer som är kända uppgörna här då.
1: I vår vandring genom kalendern så begynner vi idag med att gratulera Ragnar och Ragna med navnedag. Ragnar och Ragna som bägge käm av ett norrönt namn som betyder mäktige guder och krigare. Till lycka med dagen! Vi kan även gratulera Jordan som har nationaldag idag eller markera avslutningen på att det var brittisk mandatområde där. Och vi kan gratulera Argentina som firar dagen hur de markerar frigöringskampen mot Spanien. Starta i 1810 som förte då till frihet eller självständighet 6 år senare. Dagens lilla ord är kort och gott hämtat från Bibeln. Kärligheten tror allt och kärligheten övervinner allt. Kärligheten tror allt och kärligheten övervinner allt. Och så kan vi nämna att det är FNs officiella märkedag för Afrika idag. FN har många sådana internationella dagar som ska sätta fokus på viktiga ting. Idag ska vi hoppa tillbaka några år till en viktig ting, inte minst i kyrkehistoria. Martin Luther blev lyst i band denna dagen av riksdagen i Worms i 1521. Och det att bli lyst i band, det var ju en allvarlig sak, för du kunde ju bli dräpt av kamp som helst, straffefritt för dem som gjorde det. Det var väl då efter sigen i alla fall att Martin Luther spikrade en lapp på dörra si hur bibelcitatet står: jag ska icke dö, men jag ska leva och fortälla om Herrens välgärningar. Det födde alltså i 1521. I 1787 i den amerikanska delstaten Philadelphia möttes en församling som skulle utforma USA sin grundlov och konstitution naturligt nog. Det födde i 1787, ett år efter att USA hade fått sin självständighet, så vitt de klarade att huska. Och Argentina klartes alltså oavhängig av Spanien denna dagen i 1810. Det förte till en krig som varte i 6 år, då var Argentina fritt. I 1928 kom det melding om att den italienske polfararen Nobile med sitt luftskip Italia hade havarerat norr på Svalbard. Han hade varit på Nordpolen. Och Roald Amundsen la ut på räddningsaktion och blev borte och omkom sannsynligtvis. Han kom i alla fall aldrig tillbaka igen ifrån den turen. Det skedde denna dagen alltså i 1928. Ja, och andra ting ska vi ta med dig. 1953 så flög SAS för första gången från Köpenhamn till Tokyo via Nordpolen, där Coralsa Nobile hade varit några år för med sitt luftskip. Och i 1961 så lanserade John F. Kennedy att i löpet av 10 år för 1 januari 1970 skulle USA bringa ett människa till månen, och det klarte de i 1969. Stod människa på månen för aller första gång. I 1985 mistade 10 000 människor livet i en flodbölge i Bangladesh, och i 1994, det är det sista vi tar med. Hvis du har levd en stund, så sier navnet Erik Honecker det litt rann. Han var Østtyskland sin statssjef i de siste 15 årene av Østtyskland sin eksistens, og regjerte med hard hånd. Han døde denne dagen i 1994. Jeg tror vi gir oss der. Vi har altså kommet frem til den 25. mai. Det, ja, vi er snart ferdige med enda en måned.
2: Ja, på en av mine taler er ferdig, da, så treffer jeg jo mye artig, interessante folk, og jeg treffer en frimodig kar i Molde her. Du må si litt, fordi at du ga en sånn flott respons her på det som går på å være frimodig med det å komme med Jesus, og dette med passende anledning å fortelle.
3: Veldig spennende at du spør, og det vi har opplevd, det at i de 2,5 siste året så har vi gått ute hver mandag i byen vår og snakket med folk, delt ut, vi bruker å si at vi må teppe bombe byen vår med testamentet. Och vi har alltså delt ut över 5000 testamenter på disse 2,5 åren i byen till de vi träff.
2: Ja.
3: Det är bönnevandring kallar vi denna. La oss kalle for aktivitet, men vi ønsker at Gud skal skape liv, at det ikke blir bare en aktivitet i tillegg til alt annet, men at det blir liv og en bevegelse som kan røre seg alle plasser der vi har Gideon-avdelingen og der vi har kristne menigheter som ønsker å nå lenger ut. Gideon er jo et verktøy for å hjelpe menighetene til å nå litt lengre der vi bor, også der ja, langs i alle land. Vi er jo i 200 land i verden.
2: Ja.
3: Så vi er jo verdens største bibelspredningsorganisasjon som kanskje ikke alle er klar over, men 2 testamenter per sekund går ut i løpet av året.
2: Altså en gang 2 testamenter per sekund?
3: Per sekund, ja.
2: Går ut i løpet av året?
3: Ja.
2: Det er nesten ikke til å forstå.
3: 76 millioner cirka per år
2: ja,
3: går ut.
2: På verdensbasis?
3: På verdensbasis, ja.
2: Men du, for nå var vi her i Nordkirka da, og det er Arnor Evensen.
3: Stemmer.
2: Og du er egentlig nordlending?
3: Ja, jeg er født og oppvokst i Øksnes i Vesterålen, sammen med mine 9 søsken, som også har tatt vare på denne skatten, arven. Jeg vet ikke om du har hørt om 9 søsken som synger sammen.
2: Du, vi spiller jo 9 søsken. Er du med i 9 søsken?
3: Ja.
2: Jeg har spilt deg og fortalt historier rundt 9 søsken og koblet ikke Arnor Evensen der. Nei, dette her er utrolig fint. Om den mora sånn, som kjente igjen sanger på sykeheimen. Yes. Og dere fant på det der?
3: Ja.
2: Dette her kobles bra. Hæ? Men Arnor Evensen, også, ja. Når det er Evensen, så må du si det som du ikke bringer frem så hardt, men du er far til en viss kjendis.
3: Ja, altså Johan Remen Evensen er vel betydelig mer kjent enn faren.
2: Skihoppen,
3: og nå litt kommentator, ekspertkommentator på NRK, og stemmen i Mesternes Mester.
2: Ja, sant.
3: Så det som er flott, det er jo at han også gjennom sin karriere fikk holde hen på toppen og ellers, sammen med sine kompiser, og be om trygghet i det han holdt på med, uansett hva det var. Om det var på toppen av Vikersund, eller i miljøet, i hoppmiljøet.
2: Ja, altså jeg sier, folde hendene på toppen og takke på bunnen. Sant?
3: Nettopp.
2: Veldig bra. Ja, men det var så bra det her, for det med bønnevandringer, hvordan opplever dere det å gå ut i en by som Molde er jo en liten by, mange kjenner kanskje alle, og hvordan gir dere dette med å dele ut til, går han seg tilfeldig, eller jeg bruker å si gudfeldige folk da?
3: Du, vi ber sammen, vi er 4-5 menigheter som gjør dette sammen. Nordkirka har vi som utgangspunkt, men vi er sammen 4-5 menigheter, vi går ut 2 og 2, og vi ber sammen før vi går ut, og da er selvsagt alle de vi treffer bøndebarn, slik at vi kan opplyse dem med en gang at du og du så godt å treffe deg i dag, det er ikke tilfeldig, det er gudfeldig, som
2: ja.
3: Du sier,
2: yes.
3: og nå skal du få en hilsen, en veikarte for livet hvis du vil ha, og det er våres resept, og det funker i alle sammenhenger.
2: Men hva sier folk nå? Blir ikke det litt tatt på senga for å si det sånn?
3: De 80-90, ja 95% vil jeg si, tar dette veldig positivt.
2: Ja.
3: Og særlig ungdom, de er kollåpen. Du kan dele ut så, håper jeg, så lenge du vil, og så hvor du... Vi sitter på McDonald's, vi sitter på Burger King, sammen med ungdommene, vi snakker med de ansatte, velsignet dem, gir de et testamente, takk for at vi får lov å være her, og så går vi rundt fra bord til bord. Og det er stort sett bare positiv mottakelse. Tenk å bli bedt for på McDonald's, var det jeg som sendte på SMS.
2: For det er litt interessant dette Arnor Evensen her, fordi at det kanskje er vi blitt, ja, muligens i for stor grad nå da, opptatt av at nei, før du kommer det her så må du ha en relasjon, det tar lang tid det her, men dere får seg litt stygt peise på. Si litt om den balansen der.
3: Vi tenker jo veldig slik at Gud har gått foran,
2: ja.
3: Og når vi går i ferdiglagt gjerninger, så har vi ingenting å frykte. Vi prøver å løfte fram noe positivt til folk. Vi sier at ja, vi averterer dette i aviser i tillegg, at vi går bønnevandring og menighetene går sammen, og vi har et tema for hver uke, så står det i avisen. Og folk er ikke sånn sett overrasket, men vi møter jo ofte nå igjen de samme som har fått, og vi får følge dem opp faktisk også. Og vi inviterer til menighet og til ungdomsarbeid når vi møter ungdommer i menighetene, slik at det skal være en måte å och hjälpa folk att komma vidare också. Men vi ber med folk väldigt ofta.
2: Det är så bra, för att när jag prejkar här idag då, i någon av sammanhang, så spurte jag ett litet spörsmål. Vad till sist hade du en passande anledning till att komma? Att det var liksom perfekt att komma dragandes med Jesus? Och du vet, normalt sett då, när det är en sån här, så känner inte folk på så många sådana perfekta. Och det var lite poäng i talen här. Men du sa, jag har. och det du menar, ja, säg lite om det.
3: Och det som sker i mitt liv, har skett i mitt liv, det är ju att jag ser bara möjligheter, många fler möjligheter i vardagslivet mitt. Ja. När jag inte går på en vandring, när jag tränar, då har jag testamentet på lommen. När jag går i butiken, när jag, oavsett hur jag beväger mig, så kan jag, så blir jag, har jag det testamentet på lommen, så blir jag minna på att här är det en möjlighet som Gud kan bruka akkurat där och då.
2: Ja, vi har ju intervjuat självaste chefen Levi, vi är i Gideon, Norge då, på lite om lite med utdelning av Nytt Testament och hur den driver arbetet. Och nu träffar jag en av soldaterna in charge här, sant? Väldigt bra.
3: Yes, jag är ju ansvarig, jag sitter ju i detta landstyre för Gideon, och vi har ansvarig för Nord-Norge i denna perioden då. Och sist uke som var uppe i norr och fick vara i Bode, Örnes, Rognan, och vi delte ut cirka 950 testamenter på skolor, på högskolor, på ungdomsskolor, på institutioner, hotell och ute i byen.
2: Guds ord levande, verkar kraftigt ut till Norges folk och över hela världen.
3: Ja.
2: Tusen tack Arno Revensen här som jag traff på gudfällig vis i Molde.
3: Tack för att jag fick möjligheten till att säga detta till flest möjligt. Kom dere ut, bruk Bibeln, bruk vittnesbyrdet. Det ligger, vi har världens bästa budskap att gå med.

0: En nåde så rik och stor, det var Per och Katrine Tvetende som gav oss den här jättekonta intervjuer vi gjorde med Arno Revens Nimolde och Gideon där de är frimodig ute på gator och streder. Du ska få med dig lite god bibelundervisning också i kaffepausa på sedvanlig vis här, och idag så snackar Jon Hardang om det gäller Guds folk.
1: Besök butikken som har mer än du tror. Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.
2: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre.

Idag har jag lyst till att starta programmet med att läsa lite för dig från ett brev. Och detta är ett verkligt gammalt brev. Det är kallt för brevet till Diognett. Detta brevet blev skrevet en eller annan gång på 200-talet efter Kristi födsel. Först ett par ord om själva brevet. För vi läser det kanske bäst kända avsnittet i själva brevtexten. Brevet är anonymt. Vi vet alltså inte nöjaktigt vem som har skrevet det. Men det är alltså adresserat till en man som heter Diognet. Heller inte han vet vi så mycket om, annat än att han var en rik och inflytelsesmäktig man. Han var inte själv någon kristen, men han hade fått med sig något omkring detta nya märkliga folk i

Jon Hardang är tillbaka i morgon med ett nytt avsnitt i Vindu mot liv här. Och nu på din andra pinsedag på Radio Sunnmøre här i kaffepausen så närmar vi oss slutet här. Och du ska få med dig lite fin musik här med Sela Norge. Och Helge Åkernes tackar för sig i din omgång och önskar en fortsatt god pinse, själv om den är på helg.